Ya vie le lo vama le anga le yo le jua ya ilo na lo vama lo na anga le ya le ne fe wa jato au dia mai vo ya le ne vo ya zo a me se vo yo le ne va ya zo tau fa wi vo yo le ne va ya zo ya au fi anga bi so jato wan ju no i fe au manga luenga ya le nga ja vo i le ya o fa nau ya malolo ma ya wa onga ya vie le jua de jonu ya o va pe ona ma volunga le awina le Ole mazina ya ilo to sevo ai mai se zoma jowola e fa dalu fa toi so watu no bele zamo ile ne jula ole afia vi ya le tato po glambe mazani le ne ole dalu va vamo e fa fi fi adu ya ya je o zamo mai le jula e lima le jula va se ia ba ia le jula lima ya le au au nanga le na le tato dalu va vamo ya I do donu ole ai o Liverpool izini I au se dalia ya ile tato fa le fa lau o le valu iwa desi ma le dolu va mo I lau le jio va a longo longo ya ofia lava o e mau me le tanto por galame ya o le tanto por galame ma zani le nei o le talo va va mo ya e tau tu anto ya jio e zambo ma le tulai e fase ia pa ia le tulai lima ya o I lava ila jou e fa bea o na mo me le tanto por galame ya I le nei jula o le aviafi ya o le jou au au au na le nei jula o le aviavi yo e le juungo ri vuyalo filisi ya me se vo le vanau ya lo to mo family dan do media de militan do musica ya de dono le nava ya zo ya zale je dan do por galame ya ono fo vanga vo I vale a inga za malanga joy new zealand ya de dono vi ya le joa ya le ne vo wa ya joy o mai ya le ne lao lao ya to fa wa wa vo le vala wina ya le to joy no jo dan do wa do no pelle za mo ya la lea ya I muzika ya longo longo puya di foyo danto wa juno I mea tutupu mea ole a tutupu mea foyo ole a jau tutupu ya le jami le danto ofisya fa zala lau nei ya le wono minu jeje aile julai fa wono minu jeje aile julai fa ile avi avi ya o ilava ilanto fa pe ono ma uo mali danto programe ile nei julai ole avi avi fa jalo vanju ya ya jojo uma lava ile nei julai ole avi avi welcome to This is our local radio station, 89.3 to GLF.

Ya pese na mo le jo ya lo vanga le jan jo Paul Glame ya ne o jan jo jama mjina majuju va bea ona fa ya le vaiva o le jab jab wa imalo jan jo vale ya a walo vo ile pa ya mal mamalo jo jan jo wan junu o ya ife a u mangalo nga le ne va ya zo ya pese na mo le jo ya lo vanga le jan jo Paul Glame ya mo to umalava va bea ona mafuja mai ya ile ne jula le via via fa nga jo lo le jan jo Paul Glame ya va jalo va jo ya ile ne Jaya ile nei jula o le aviavi, ya I susunga I vaavenga inga mo lanto fale jua, ya o jamma fa zawi o le jala le lei, ya o fa bea o na tawa zuina le buvai o le ola, ya I totonu o avio anga totonu o nuu, ya masose e galezia ile ngaja, ya isi o tanto wa tunu bele o zamoa, ya emese fo totonu o nei ya tunuu, ya fa bea o na umawai, ya vi ia le jua, ya mole joya lo fango le jantu bol galame, ya moto umalava ya iso se fata fai daulanga I to tonu o Samoa to tonu fo one ya junu u ya te tonu ya o to maua ya se vayaso vye vye o se vayaso manuia ya maile lova maleanga le leyo le jua ya emeje o lana bule va zoi fua o le alova maleanga le leyo le jua ya o tato wa ulie mai voi ya le ne wigen voi ya o le ne masina wa janjo wa ulia voi ya yoi ese le matau jio le vave o le alu o le jau janga ya ta jonu ofia lava o e mo mele ta jo Paul Glame ya o le tou ta jo ta lofa fa mole ne ye tau juam au au na anju ya iante o e Samoa a o alo faiva so ta jo watu no ife au mangalwenga a o le ta jo ta lofa fa mo a e tele le muziga a e la ititi le tok tok a yo o le mea pito sili na na jaua ya o la jofo ivambea o na fatu ama na vo inga luenga ile nei vo iva yazo ya malo vaio le vaiva malo dau le daua a io ya ile tau joina ona yo tanto a inga ame se vo ia ole ato e ta pena jo vo ile va nau ile va yazo vo ya wa onga io ya ta jonu wa lava jo je ma vaiva sa fia nga yai mal bai mal malu jo jan jo wa junu u ile nga te totono nei ya junu u ife au manga luenga le uzu ile jae ao jo vo i mai le vale wa bongi ja ya so jan jo wa junu u Samoa ya ile nei vo iazo to ona ia malolo mai vo ia le ja benanga o vapuza io ia wale joy maua zo la a ma ne ye ia malama le ja yao ia walu iu dana ma manga ita pena mai ya le to ona io le vapuza o la venga dau o favie o popo ya o talo e ta pena i le vapuza mo le azu za a ya pevo le leka ka ki va vialu lava iu ta ka penga mai ya sauloa ile vale da dia on a role ta fau ile a zo a toa a ya ilonga o toi maua ya na me yaso ne ya wao ya a o azo ne ya longa winga wa fa yale umu ito tonu o fale o loo ya I o nga umu ya pefo ya tutono ne ya tunu a ole mepito sili nana da ua a fo idolo le mena tapena ma ya ivo ile ola ya mai za moa leo vo otaunu umai ne ya tunu a bifo ilele ale vaya ze umu le daya o le azo za a bifo ilele tate novo a ele me le mafa le mafa ufa ua ua ma zani mai za moa a ya le temi le zanjo o visa va zana lau nei ua se fulu ma le ono mi nude ua te ai lei July 1 fulu ma le ono mi nude e te ai lei July 1 ya fa nga zolo le tato fa nta lova ya ila to uma ya fa peona ma vuda mai ile tato porgalame ilunga ya o le tato a website le na a tato website na ole valu tato website fa pena e ma vuda mai ya ya o le Community Radio Plus app e jalu ilunga o le Community Radio Plus app ya ona e maua leo le tanto valuiva tolu va moto.com.au 893fm.com.au and you go to Community Radio Plus app and 893fm.com.au ya ole tanto website lena ya etwe fa longo longo mai ya ya ile tanto talo fa va mo so se tafa ole nei lalo langi ya ya
tata tu tajo musika le ya fa no file mu ai foile fa ju amana wa yo ngar wenga le ne yan zo ya mi se fo yo le ne va yan zo tajo wa nga ya tu fo ya ile weekend ya ma lo va yo va pe ol pezen na ma va ya ju ne ya yo el tau ja ya e mai fi au ma ngar wenga a va mai lava o le zea o le ia o le loli o le funga funga yo me ya sa amanja mai ai ya na yo tajo ai nga ya zo la tau su engo le zele ni ye tau fa o ngai o e ma u a ya le ne wa tan ju tau nu mai vo i ya i to no ne ya ju nu ya ma lo vai o le vai va ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ia le lau vama le angalele yo le jua, ia ilo na lau vama lo na angalele, ia le nei fitwa jatou. Lau dia mai voi ia, le nei voi yazo, a mese voi yo le nei va yazo, tau faa wiu voi yo le nei va yazo, ia au fia ngai biaso jatou wanjuno ui fia au mangaluenga, ia le ngaja voi lea, ia o fanau, ia malolo ma ia wa onga, ia vi le jua jajonu, ia o papea o na mawalunga le awina le, Ole mazina ya ilo to sevo ai maize o zoma jowola e fa dalu fa twis sho watu no bele zamo ile ne jula ole afiavi ya le tato po glambe mazani le ne ole dalu va vamo e fa fi fi adu ya ya je o zamo mai le jula e lima le jula va se ia ba ia le jula lima ya le au au nanga le na le tato dalu va vamo ya I do donu ole ayo Liverpool izini I au je dalia ya ile tato fa le fa lau o le valu iwa desi male dolu va mo I lau le jio va a longo longo ya ofia lava o e mau mele tanto por galame ya o le tanto por galame ma zanil nei o le talo va va mo ya e tau tu anto ya jio za mo male tu lai e fase ia pa ia le tu lai lima ya o I lava ila jou e fa bea o na mau mele tanto por galame ya I le nei jula o le aviafi ya o le jou au au na le nei jula o le aviavi yo e le ju ungori vuyalu filisi ya mese vo le vanau ya lo tamo vai mele tanto media de mele tanto musica ya te tono le nava ya zo ya zale se tanto por galame ya ono fu vanga vo I vale ai nga za malanga duai new zila ya te tono vi ya le dua ya le ne vo wa ya joy o mai ya le nei lao lao ya to e fa wa wa vo le vala wina ya le tau joy no jo tanto wa juno pele za mo ya la lea ya I muzika ya longo longo pu yari fo'i so danto wa juno I mea tutupu mea ole a tutupu mea fo'i ole a tau tutupu ya le jaimi le danto ofisa fa zala lau nei ya le wono minu jeje ai le julai fa wono minu jeje ai le julai fa I le avi avi ya o I lava ilan tofa pe ono mawe mali danto programe ile nei jula o le avi avi e fa jalo vanju ya ya jojo uma lava ile nei jula o le avi avi welcome to This is our local radio station, 89.3 2GLF.

Yeah, man, na ya musika ile siva siva io e fa che voi ya ya fe amanga rengo le ya zo a mese voi le ne vayanzo ole a jau ma vayanzo a ya e mo le jo le vanga jan jo programme ya i sio china van pe ona ma fu jama i au gilani ya ya fu ya lo zo li i no vole le ya mom I love you fa be voi ya tu fa vine va pe ona ma fu jama i au gilani tu fa fine va pe ona ma fu jama i wellington ya mesi o fa nau o nisi small nephews ya fa jalo fa ju fa yo ile ne jula o le fia fita jonu ya o tomo wa seva ya sofia fia sa ta jo ma futa fo ile na va ya zo ya vi ile ju a ta jonu ya wa fa tanu ina fo fa nga malanga I ju a sia o au kilan o ni sila ya vi ile ju a ta jonu ya o tau nu male manu ya fa nga malanga ya I to tonu o me fo yo lo fa pe ona ta tu no fo ya ya fa jalo fa ju ta to pokla me moto u ma lava a ya Ta fa pito atu lpese le ne ya ila jo uma fa beo na fa amana duina me ta uo anniversary ya ile ne yazo amese fo yo le ne va yazo ya amese fo ila jo fa beo na tu ufa njasia ile sagarame jao le fa ipoiponga ile ne yazo ya pole na va yazo ya awane ngalo ya nje oe a ole jaimi lava suru waile mama ilo lima ya awane ngalo ya nje o le tau jonga awo jitoe ngau sia le tau jonga uo sia iluma ole jua ya lpese le ne mole toya lo fangal jan jo pol glame mo ila jo umma faa pea ona tuu faa njasia ile sagarameja ole faa I boiponga.